کتاب آیات نسوزلاید. هر گنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سیزنی تخم قیمت کی ایگی قلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو ستانسنن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.

سالگی برن اورده ده. مکرم، صبح سیزگی چیکل مختی بگن شون دخمه. دب، غضب بلن، اونن کوزی گتیکل دی. چونکی مکرم نن یالگانو توکب، صبحت کاری چپلا وات کالگی چن شووگا آیان ایدی. اون دخ بوسه، شو کایس ای، کایس گن، ساعت کانچه، دب بیرالم سیز. شکلیب شو تیت بیشنچ ایلان مزگیلر خودایم. کن ساعتلا اسم دو قام ابدو. مکرم ترنکن تطلب بوش آوازه دیدی. سیز از مخصانز گیدن میگش که صبح کارچه بلوات سیز. فقط صبح نانشینی گی داغ چرب لگمای. یه نه بزن مکتب نان نام ابروی نبودگدانس. بونو بلم سیز. غضبلنگن چن شاوونن چک تومرلری کوپوب کوزلردن اوت یاندی. او بر تال تاماکنی ایلیب تیتیرپ تورغان قوللاردا چاخماقنی تەستە چاختیدا قینیب-قینیب شوراشقا باشلی.

کتاب آیات نسوزلاید. هر گنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ قلید. کتاب خمارلانم ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.